Bruder, Bruder, Bruder, Bruder. Ja. Pršut, pršut, pršut, pršut, pršut, pršut, pršut. Čela, senjačka kuća, broj jedan, broj dva.

Manecio, Manecio, niconote Necio. Necio, Manecio, niconote Necio. Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio, Necio,